Бургаські вечері, котрі барські мережі, сречні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажіте мені, от куди всіх ти, а у кого сіня?